Prieteni mei, dar vor și să o iau, doamna Iza ne-a temă vosmane, nu de zei, și nu-i bun și le-ai cu bine, de zei, mă, cum nu te-ai sodat și nostru, și apă zei, vezi o chinești.